0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Og det de skal snakke om er solforhold.
3: Men det er jo det som er viktig.
2: Eiendomsmegler, han sier, ja, men her er det sol hele dagen. Min venn, han er ikke enig. Ja, du mener sol helt til klokka 12, eller? Hvor den blokken der tar sola, og så klokka ut på kvelden igjen, så kommer det treet til å ta sol, eller? Og da tar altså eiendomsmegler opp en sånn sol-app. De går begge ut på, dette bare observerer jeg, dette er helt fantastisk. De går begge ut på balkongen, han tar opp sol-appen, og så sier han, ja, men se her, du får den klokka 10, da kommer den opp der. Så går den faktisk over den leiligheten, den blokken der, så sol hele dagen, helt til den treffer tre, ja, cirka 16.00, og så er den ut av treen 18, og så har du sola til 20. Og da tenkte jeg, vet du hva? Her står to voksne menn og krangler om sola er fremme på den balkongen eller ikke, mens bak oss ligger det en rønne av en leilighet hvor alt likevel må rives ut for å få den i gang.
3: Men dette er jo superlurt av kompisen din.
2: Er det det?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Spiller alfa han spiller?
3: Ja, og så skjønner jo megleren at han er ikke interessert i å by så mye. Kanskje det ikke var verdt så mye som det står i prospektet her.
2: Det er det han holder på med.
3: Selvfølgelig, han skal jo presse pris, det er jo det det handler om.
2: Er det det han handler
3: om? Ja, er du gæren?
2: Altså, jeg har bare skjønt at jeg bør aldri gå på en visning alene igjen.
3: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om han hadde tenkt å by på noe, men jeg regner med at han ikke har...
2: Han har ikke informert meg om det.
3: Informert deg om
2: og
3: det, nei.
2: Og jeg tror også han tok med meg for at det skulle være en som var sånn hyggelig og litt bubbly, sånn at han kunne virke ekstra kjip når han snakket med henne og selvfølgelig.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Ja, god morgen til deg som akkurat har skrudd på radioen, og god morgen til deg som akkurat har kommet på arbeid, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen, god morgen.
1: Synes du drikker tett med kaffe i dag?
2: Ja, jeg fortsatt trøtt, hvis det lov å si. Det jo en lang uke i juni, som det heter.
1: Ja.
2: Etter mai så har vi jo blitt vant til de korte ukene, så jeg litt trøtt i dag. Men hjemme så har vi gjort det veldig fint nå. Vi har pyntet balkongen med regnbueflagg og ferske blomster.
1: Ja, det er fint, det er fint, det er fint.
2: Da det føles nesten som vi har en hage på balkongen, når man får litt sånn grønt og litt sånn farger og sånn.
3: Har du blomster i sånne kurver som henger på...
2: Nei, det ikke lov. Det ikke lov i borettslaget vi bor i.
3: Okay.
2: Så vi må ha de potter på gulvet eller på små bord rundt omkring. Har dere mye blomster hjemme?
3: Nei, fordi jeg har jo ikke balkong. Så jeg har planter, men plantene mine blir hverken større, og i går måtte jeg kaste en plante som hadde dødd. Alle bladene falt av. Det var ingen.
2: Men vet du hva? Sånn skjer. Det er på en måte livet til en plante.
3: Ja.
2: Det, eller de lever, og så dør de. Det
1: er sånn. Da får du livets harde realiteter tidlig tirsdag morgen.
2: Ok, men vi skal i gang med høna eller egget.
4: Hva kom først?
2: Regnbueflagget? Eller tittentei?
3: Tittentei, er det du så på barnetv når du var liten, Kjetil?
1: Det er helt riktig.
3: Okay, ja. Jeg bare sjekker. Er det sånn, tittentei, André Flan, deg er navnet.
2: Ja,
3: det er
2: helt riktig.
3: Mamma har sunget det for meg, hun så sikkert også det på barnetv som barn.
1: Jeg vil gjerne svare først.
2: Ja, ja. Vær så god.
1: Og gå for tittentei.
2: Du tror han kom først, ja.
1: Ja, fordi vi sang jo da Tittentei-sangen og ikke regnbueflagg-sangen.
2: Ja, nei, ikke sant.
3: Han er høntgammel, mener du? Jeg går for regnbueflagget, for jeg tror det kom et annet sted enn Norge først. Jeg regner med at det skjedde i for eksempel New York.
2: For eksempel i New York, tror du?
3: Ja, jeg føler New York kan være et sted.
2: Ja, vi skal få svaret her. Tittentei kom først.
1: Det er jo nydelig, tenk å hete Tittentei.
2: Tittentei er et nydelig navn, og det var jo Birgit Strøm som hadde stemmen til Tittentei fra 1971, og helt frem til 90-tallet en gang, da, hvor hun pensjonerte Tittentei. Mens regnbueflagget da kom i 1978, så er jo Tittentei som er først ute her. Og du var i nærheten, Ellen, men det var ikke New York, det var San Francisco at regnbueflagget ble funnet.
3: Var det USA?
2: USA var det. USA.

0: P6-rock med Ellen og Kjetil.
1: I dag så har jeg på meg hullete bukser.
2: Hva er det noen grunn til at du har på deg hullete bukser?
1: Ikke litt hullete bukser engang. Altså det hullet i den buksa her, altså det er jo ikke noe, her kan man se rett inn altså på undertøyet, fordi mellom beina så er det ikke noe bukse igjen, virker det som.
2: Hvem er det du skal møte i dag?
1: Jeg har vasket klær. Og det betyr at jeg har vasket alle buksene mine blant annet. Så jeg har ingen av mine vanlige klær. Jeg har bare hullete bukser, for jeg har på meg nødbuksene i dag. Og det må jo ha nødbukser, for jeg liker å samle opp all klesvasken min til i mange, mange uker. Helt til jeg er helt tom for alt.
2: Ja, så de ordentlige buksene dine er ikke tørre, eller hva er problemet her?
1: De er jo selvfølgelig våte, ja.
2: De er klissvåte, ok.
1: De er jo klissvåte, og henger til vask, og så oppdaget jeg at nødbuksene har fått masse store hull, så det går bra om dagen, eller?
2: Men har du fått vasket undertøy også, eller kjører du fortsatt bikini under?
1: Jeg har på rent undertøy.
2: Rent undertøy, ja, ja, ja. Så bra.
1: Nyvasket undertøy. Altså, jeg lukter som en blomst jeg i dag.
2: Vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig, sannsynligvis da også med flere detaljer enn det du egentlig vil høre.
1: Absolutt.
2: Ha en nydelig tirsdag.
1: Ha det.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Sexrocks rockerebus.
1: I rockerebusen får du altså et knippe låter. Du tar første bokstav fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du vet hva ordet er, så sender du en sms. Kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay abonnement eller en P6 t-skjorte. Og du skal få et hint også. Feires i dag er hintet. Og her er rebusen.

Seks låter og seks bokstaver. Hintet var feires i dag. P6 til 1904, P6 til 1904. Og så det fint om du får med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

følger deg hjem denne ettermiddagen med blant andre Guns N' Roses, Fleetwood Mac og Billy Idol. Mitt navn Silje Stang. Jeg skal si takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin tirsdag.